Jietu pak eleatu. Jietu pak smidvamo. Edin to druk në sëmë që vjen brek. I pjasë këtë e sështu, këtë rozë flamëk.